Tia me ma wache e ma wakwa ba e de banyan sa pufi e jumedi e so e wo plan B 104.5 FM so e ne e ye July boso meno e de tosu mienu e wa fin pinu mye dunu en siyem 2nd July 2026 o kede ampo nyan kupon a ye bibri e de amaye na da menti e ne ne minu mienu e da so e te mkwe ma te chire ma e da boje ma moje di e frisane e wo ye mu to trobo nso na daminti anyi yesike anyi aho ofe anyi ebi bia ewonti ene mayeda so etin kwem nemom odo ene tema ene afi nso pepa oche di ampon ewo edema minu mbi enu nti ne ne yeda so ewo nkwem yana dodo na ene shafi ya sene nso ene ye pebiye chila kwenya ye hu womo na so se minu mbi enu yetin kwem ete chile madabo jwe moja e de fusane ewo ye mu na fe yetimi asore abaye nyuma so pepe kakadi ya guye mbotum dia ne

0: Ana kuta ho maketu abi wa ne nsam wa. Ah. Wobia ni wonkwa so abaje o manan free ne nsam. Wobia bia mon so anu so ananu ai. Wobia bia mon so anu so ananu.
1: Entamara ba fo ba ko awa.
0: Entamara ni wo bo fo ba ko owo soro. En wo de ni tie mu se. Why tran wo fata. So be ko di o ti ahinwa ne so. Wo akwaje o manan free ne nsam. Wobia bia mon so anu no. Is that who deserves, who is worthy to open the book of life?

afternoon in Plan B 104.5. Greetings to all of you that has just joined us on TikTok, on Facebook. God bless you. The name, the Asian Proverb. I'm going to be here with you till now. Alright, Mina, I see you on TikTok. Thank you for joining. Alright, Mami can't wait to say what China and you fear that. But China on the TED. Yami Adum, may we are a Soriana maybe. A quantra or string, I may demand me friend Ra. May Yama and Yame Mana no day, Timmy. But China on the TED. Minim near Wolfum. Minima Mania be at all. No crani, sir. And minim adie bia ewu ewo abrabu ochira nan kasa ya dakase ye 7th month and the 10th day we are in the month of perfection tiye adie bia urade no wo shase urade no be wie na wo chira no ebe ye da ebidi mu a wadanse die be ye kase ya me as a prophet emra me ni nyame madi shia. And in said ye nyame pese me ye na adwuma no ye different edi me no bi ya enko competition nyame adwuma nim tie ni pa why ya fro ya fro why ya small ya small why ya di tumi ama ya di ama adwuma na wo ye no eno wa dance die na eba na chere adwuma wo ye enem no bakasa kakra ane sha na wa na no wan fa wonsa nka radio no plan b 104.5 Onyame be hye ne ho ani onyam. Oda chinti. Ena provider lesson na engineer me nai. Ifri anopa. Ah me sori ya me tisi mu. Ena me kire. Nyame mamu ana mo TikTok mu hwade. I am the working prophet. Tie ni. Me ye adwuma. Esa ye Nyankopon adwuma. Eh? Ena me kire kire ma chika kro mo join ni me nyina. Me de omuhuru wura me nyuma so. Omuhuru se ne nyame di fo me nam. Tie ni. Eti no adwuma da ye ye no enye ne awu dwene efa asofu bi no na odwina fa ye hu da bi adwuma ne ye ye ye ni me nyame di ye ye da bi aye na me board ka cho sempempe so nyame di ye adru no ye da na se waye ye yie an ye ni so ne waye amaye enu ti ne ni mri obi ne ye ni obi anko competition ye ba ye kan nyame adwene de akyere wo me kan nyame adwene ne de akyere wo no krasem no na ne wo fa na ma watimi ade ho ogye ayodia yedie atimi ayodia tenie pa ena na dwin mi wie interview no a wo soro be kasa e de ama wo mame fa anwum entoase na afi me mama me kwane ye ni nkomo wo nyame kronkron ni no wo ne ye dan no ne ye di na chi se wa ya ma ye wo so be ye de ama wo se hi se nyame etie obi mpa ba wo so de no bomere ni ani asofo ogana e chi ama my dofo ene my tamfo nyina mechia oni pa bi a wo wiase wo dubu obi odo wo ene wo nkofo nso almost time wo jitumu sa e ba ni sa wo nam wiase oni problem fa hye wa adwenu fa bobra no kure na meka chio no me na cha radio su na da wo efie na wo timu wo adofo ene wo san wa tamfo adwuma na wo timu ba bi a wo ya adwuma obi be do obi nso be town Plan B FM ha adwuma obi ayo ha no obi be do obi obetumi atan obi eye sane wi asete ti ne ma bi koso abra bo mu a koso na kura wo gidiem na som awurade ye ma wo ho ti da bi amasema me kan se hwehwe nyame ma wo na som nyame ma wo ho ti ne ye hu awurade ma wo ankasa wo ho ti ba ni sa oni ne nante no haw na mane ne obre bi anim because ebre o haw be ba no te nase ye awre ho ba wo te nase ye enijeba wote nasie eye sana braboneti enye dede bia se ne unim no no ene ebeye nyono wo kyeran krofodom ene obebbo another day obi anso ne wo bo ediwa bi onipa ne ne ti adu ure nyina hye ne mu no ono asa nipa ne besa adwane agya wo eye sana wi asete wo mo mo be obesa yi wo ama sa wo ye sofo sa wo ye sunsun sori sofo sa wo ye konf onipa bia wo wi asia mo gya wo mu no adie bia ye de ye agye nkwa yesu no ebi nsu di wachi
Tien ye ne tien ye. Me matan me dada wo. En ye se ye kasu befa Yesu Christo wia. Se o kran wajin kwa nani ya madada ni yin e chem. Abraba boni indi ebe chem. Be wo tae ni amanye. O hao no ebe ba. O nwana sam kati ya minon se. Wo nyambe ye wo tri ni ni pe. E na wo hao. E do son. Sa ne tia. Wo tri ni ni biyano. Wa mani ene be do son. Na mi eni jay wo muni se. Wo si wo. Amanye na wo famu yin asaw ne mi na munti no. Mi asafu wadi me jiu efri ni yin amu. Umpe wi na ope diye. Etu ya Kristo ni na utimia. O hao bia una muneno. This 1-2 will pass. Ebe chemu. What ya siya? Wosua wusua warie ni be chemu. Emini biba weni be chik. Emini biba weni su nye eye sane tiye. Eti ebani sa. Na wudi saaji di na wudi ya huna urade no. Na wudi na mune urade chuchajo. Nyangu po isla. Mebasi siya. Nima fami. Menua a chuchemi. Your friend is interviewing. I'm not worried. Right?